đắm bụi đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những lòng.

trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyệt lặn

sáng tối lại chẳng nghe sao lưng lờ đội nón buồm phay quầy tuy lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra bắt.